פחת הפעם, הזמנת את, פתחת את פרוגרם, אילה, אינה, וורה, גודי, הזמנת. משמעותו, זמר הג'וני טליה. שושלה יוסיפוס.